0: سلام علیکم. آره شما چطوره؟
1: داری مگه ما تلفن نیستیم؟ مگه این کار بچه‌ها زیاد